0: Велика розпродая Lucky Kido є тука. За ваші утроки, од наймлайших до великих пунц і фантов. Здай усе до мінус 50%. Похитите на luckykido.si і не зберіте найлюбше косе, завертет, шоло, ігро і усагдан. Lucky Kido. Отрошка правила, наша облачила.
1: Sport Vision празнує ройсний дан. Усе найман мінус 30%. Вже знижені зділки, паше додатних 10% ціни. Саме та вікенд у торгівнях Sport Vision і на sportvision.si.
2: Супер приложеність у торгівнях Мана і на сплету. Іскористи 25% попуст на усе при накупу на 30 євро. Облачила, постелина, брисаче і перило. Здай шо годне є.
3: О, мой Бог! Ще ніколи нісім видала такега.
4: Ха, корита?
3: Я блещі се!
5: Ін огромен є! Помивальна корита Франке. Швейцарська поповност, кити узаме сапо. Жи 115 лет.
6: У Словенії застопа ім продая сикамо.
7: Купим дві.
8: Па ще фехтарі.
7: Демі штірі. Фестивал Laško, pivo in cvetje 2026. Лані є біло розпродано.
8: Зато летос не чакай.
7: Pivo in cvetje Picasso.
9: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.